उसेंग या 6000 तली की कारखाना छना सबो हा कलें की इंडिया का सेंग्रा जुआई नेग सिंगी दिपन बना को वा कले नियम बे दिन क्लम को वा चिसें चिसनेम दाव सदां को ने दो गंद्रू हा दो गखिंदे तरिंग हवे ए ये क्लम हा के यलंग वा की नंग थो खुबर उ प्रेसिडेंट हेरकुलस टॉय दे खनाव वा इपन क्रे हे ये तो वा कनी द मनी वा लाई बैट लाई रंती दा इकर चान लंग ना गचनत सरकार उपेर उपेर U dalai puraman kencing dikentu nevinta yekret lang yang kipajba wai upenduna ya ilai kikeri nevinta kisruak kiyau wakitau penjeng keri wadau penbaik nevinta keniga let niambek din klam. U asistan sekretari warai ki karbuki da ongu wai ipenbaik hayatok wai ipenlai ya kikeri da penman ha cirup yekret lang wakipulis. U General Secretary U Arwad Ki Sumer de Khana Wau Chief Minister Ka Assam U Himanta Biswa Sharma de Khut Yo Wau Manu Kam U Kong San Ha Ga Sni Wau Pen Kut Ha Ga Khandi Tering U Nai Nyao. U Chief Electoral Officer U Dr. BDR Tiwari Nien Ga Sni de Khana Wau Ga Megalia de Sam Ko Ha Do Cilak Hat Khandi Ajar Cispa At Bu Khandi Tili Ki enumeration form ne ki form pen siap pertuj ha ge sini wening kong yang ke special intensive revision araja apon ru yang ke electoral rule ke wakan thop san point not nyau na ke cispa ha em ar publi point sub kunde lak ngut ki nong thap wut yang ke jela de em waro li haja san spa san ha wing ngut ki boot level officer ki wa da pen man ya ilai pen sekiat ha man lagi tluyung ha ke leng ke jela kat hadu ka ar kundi terik unai nyau. Ke South West Garo Hills tak ko bondo ko wa em hadu ar pau poin sop kundi na ke cispat. Ki nong tak wud ye ki upak le ya ki form online leng ba ke ECINETR lani Water Service Portal. Ke cenat election de kentu gua ya wurak ki nong tak wud wa ya kerek lang kenang wa pentikna wa ketup pertuj yang ki nong tak wud uman gua ku wa tikna wa ya ke wa temi. Ka sorkar ri de penmi gua ya ipen bena cha ke meta ya to wa ki username feature ha WhatsApp ha India. Kat kam ki kubor ke Ministry of Electronic and Information Technology da pak ko ya ke meta wa e ya ibatai ibu benya ya to wa ipenem kam ya ki pertuj yang kinong penem kam hapo ke lisni ka kubor da ongle wa ke ministry da timkia ko le ya ipen bena pak ba da ke WhatsApp wa da sedang ko upen bena pak ba ha ke pertahi wa ko wi kentup ha i ha India ya ipenem kam ya ki pertuj yang ki wapen MKM ya ka. Kayung krekam yang Deputy Commissioner West Jaintia Hill District de penbena waga pratrik unai nyau araja arponru si walang kam kesengi cuti ne ke local holiday ne venta ke West Jaintia Hill District donhi hei to waga let niambek din klam hajuai. Warok ki State Government Office, Revenue and Magisterial Court, bang waki tau pure ki wa MH West Jaintia Hill District to ukang hakatai keterik wada penbena. Kini ke kubur 1GP na ke stesen yang ke Akashwani Shillong. U Chief Minister Konrad K. Sangma ni ke sengi depan laik baik bau ya ke projek She Thrive ha ke Pine Mouth School Shillong kenang wapen ku ya ikut ijengar hai ya to hawa poi benai itai ikhya wa keburam yang dikentai kena skur. Hagani ge jing thmu de kentup ha ki san venta iwa kentup ya ki sanitary pad vending machine ki pankhana yong ki kentai ki khoj wei ki wakre kam I khoj I jinger I e ye pen snyau tho he ya to wa I am kam ko wa I bam ka thau e di ko khoj wa ka thau thang ya ki jheb wa penam kam ha pankhana hawa e ye klam hagani ge sngi usang ma da ongu wa kani ke jing thmu nta du ha ichna ite henre ko open kala ya ke jing mu jing perkhat kham tam ha per di ki chenrang wo buram ki ya ki ken thai u minister ki kam pre puthi u mala kemen rembui u mla san bor chulai wa ki he sarkar de ye em lang ki ha kani ke sngi U Chief Minister Konrad K. Sangma ni ke sengi da wayu ya ke boarding building wa thamme yang ke Pine Mouth School Shillong da itmu wau e ya ki tau sa ki wachingan wai ke wasuk ya ki kena skur. Kini ke boarding to ke wada pendap da ki tau sa ki wabha wa ki jing emkam ki wakat kam kat ni.
dayuluti wa kani

kenyeri ke akash vini shillong ba kapon ta khala tap shipu ji thegre ke porong lam spi ye ke program ki sur classical kri india ba rane ke program ngin lam spi ki sur classical jo nikhil banerji ba ngin pes ko spi ye ki arthri ki sur classical black thing rakmek ba karak malkons